0: Реклама.
1: Другая пара за паўцаны. З 2 па 5 кастрычніка у Мегато 50% зніжкі на другую акцыйную пару абутку. Выбірайце абутак на восень для ўсёй